0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيها كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديدي، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدرو يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سو ولا أين دول الويلدو ما يقدر يروق أجيل للناس sal sawa accident min opéré lomda kulo animation gan sele michele rééducation les cadre hiro yagud afi
0: ilaj al tabiya al sainti gaiti sayida eske mardani ndol ga yamshu fi hopital gabul docteur ga yrasilum fi bakana kwala huma bas direct min bet ke yugumu yejule
1: rééducation da michel nadam al mardan le irida yamshu le docteur al gai sei kin mena irida le shifa kadar le dawada le huma yagdar yanti gabul yuras anina wala nas gay urlum me orthopédiste le udmay ou sawa opération sawa kulda gabul irasla lena ou yaktuba fi katkat gabul irasulna dna ou anina gan sulum dawa
0: dawa luntu kayti sawda kulu ke massage bas wala wayda massage ana aparaidol wala wakati sawuki ke
1: dawa gan sulum da albe massage ko logay algan selom da michel rédication adam al rijal no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina gan antul gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on souma o bakan al michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay num o gayn gaymala irida kadar irida khalas ga yahadum gabul nusulu massage exercice kali yebga ajil gubnad nay nikolu yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sotura eske inda role ke fi kor hana patienta
1: asake min urita gal ke kor yebga normal la la kuduk michel mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena ganurlo hemiplegique danadna bakana no wayda michel matke
0: aye
1: dagan solo o dawa exercice gan so mau mobilisation katir renforcement nan tout le goudra iruk bakan waydin ti shiva na dama iruk adil mais le fi nafsa de yar fakata bakan ko tal wayda mainda goudra michel al wayda
0: aye sa
1: da kulu fi nadum al michel rijla naw kasar ok c'est na opération anina c'est alo rééducation da uda le nadum shiva ga iruk adil mais fi nafsa yar fakata maga iruk adil lakin mani gul le fi bakana ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'a ke yalga goudra da Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara hamsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3 4 5 mois même iti shifara gerib sanawai
0: sanawai kulo
1: sanawai kulo nsulu rédication ma masai c'est ma shokol katir wara ka ganise ashan anina nanas katir na ishufu michel ganise masai me ma masai ganise kulo michel alum ti shila narme infirmiera itnad malgay taninas be ibri ti nadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ba kay nadi kadar anina ran se masai lakin min da kala ma massage masai dan michel traitement shokol katir ganise min nas kaydin yala dal ma yakdar indum zugma dol nas fir animation dol ko katir ganisi
0: aye sayi
1: lakin alda bas kan dura nuruko
0: inti asa domaine hanagda specialist lena sportif bas wala inti kulul patient da fi bakana ksawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michile générique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khan min nasi clinique fi hôpital min wara gebul batan mache seta sana arba da kulula seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin spécialité na sport da ba fi darna da premier fi chat kamal tajit ankun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yagdari sai khidmana ilaji tabi'i
1: da ma garada da ba sa asake ci shifa katrinda ti rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de ma sa katin ci shifa le awin dol gay sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadem que tu dura ti lami sada ile ci shila nadem al sawagrai
0: sai
1: yarfa irit yarfa udma yarfa chocolat kulu
0: da ma specialiste
1: ya ga specialiste da yarfa gabul ise chocolat ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadam diabetic da bakan waidinda mati lamisa mish nadim hypertendu da bakan waidinda mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas waidinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da yimonte to chocolat katir ke fi côté al positif côté al négatif les massages waidinda lakin chocolat nas gani se gani sifara le fi jilda bojak da ne main da problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
0: o ni sifa bakan waidinda nas waidinda uman mamar danin o idori yamshu isu massage da eske ma inda lom risque do le yom akhar
1: da adil le jildak da min alyom enti takhadim sur place ka tire dan chocolat il est tamshi ti sey massage da le dam al fi jildak da iruk adil
0: aywa
1: le min bakan ir danak da kulu sensibilité nak da yamshi adil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il sey fi jil la mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga adil chocolat adil massage da tamshi ti sey da au moins semaine da se كراتينين بارسمين يبقى لك عجل
0: تقدر تورينا عندك كم سنة انتي قاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: منكو مسألة ده 2012-2013 انا خلاص قايدين في وبتال قاينا خار من ناس ماردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انتي تمشي تبقى اسبسياليستي انا دومين هلده
1: من اول انا كينيزي تيرابيت سامبل قاي نشيفة وانا قاي نريد اسبور كتير o gay fi internet gay narukul ni shifa est-ce que nas dolla kid mi anam o agina da sawa min dana shifta da mas sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gabul tamshi batan ci akar ana arba da ba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni da ba sana mashi sita
0: merci jean didier takdara tu urina objectif ana kinesite rapide
1: le asa ke gal domaine ana sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar ma yalgo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulu ni sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yujuru waya yal bal wala se chocolat le sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydin lay se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
1: aye le importance ana kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gagne préparer l'homme ni jagutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani préparer l'homme gubal les compétitions et min le uman kamulukulu halas min barudda bata neji ni solom dawajin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadul be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waydin da nas ga yugulu mishil al ilaj al tabi'i da galuda mishil khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine al da taqdar tuwarina rayak shunu fi kalam da
1: nas katirin ga yishufu asa ke fi rezo sosio da katira ishtishifa awin dol kay masila nadum me ma tishifa rajil gabas nas fi rasum da katugal chocolat na awindul mana rujal lakin umanda be français guru master missionnaire teji tunum yi selek massage tugum tamju lakin anina da specialité paramédical anina kayna khadum neurologue des orthopédistes des cardiologues des diabétologues des pédiatres gynécologues kulura anaga na khatam mam don agina na spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin fuga tabge rajil fuga mishi ginecolo lati shibala
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
0: inti yom alla mashit fi domaine hana kinesiotherapy da ahala ke mishi haju shunu wala huma ma zilo wala ke mashit fi domaine alla
1: aw alla min sahir da kibir min sit ana chat
0: ah kibir fi genu
1: ay hala donc indi kaka nenda gai seile nasla traditionnel magai masile nasa oui hi magai shifa do ana min sakar ga na doni ga solution kol ke galda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme ke kakani da umat
0: ai
1: o shokola u khalali ana zata ke manarfa kada u khalali alas min umada ana ga nan shubakan bal wala ga ni ruk wala accident wala shokol wa ke fi karcha gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shinu sa fo para ana nijil nyadila wa khalas nazda saibi do la ga yuri ga la kin mi dana kakadul mana yala la gai urni kalam
0: ma'adil
1: wa ana khaleta wa min wara iya ni dana doni halas urin galla ka kanak da kalak da ileti sai mati sai da mai kun halas min dara na galin si o min wara likta ba kanina man warani ga amshi agir ana nasar do la khalas amshi agir
0: aha aterilla specialiste anak da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marwai
1: onna skulu ke fi famida halulum o saibi do la awal ko asa man gaidin na min kenegri da man ga rasulalle message encouragement
0: ka ومع
1: الاول اوروغل با شغل ده ما عادي شغل ما يلا داس اكمل خلاص دونك ومن ناغا ورني لي ومن داكل ابا نام داكلو اسا ومن شايبو خلاص بين دولوم بيجي لي في كلينيك كان سلوم داوا دون اسا ناس في كارسيان اندولا كلو كده حلولوم
0: حلولوم ناس الاول حجرو ميتيه ده ومن بس اسا بيجي لهم حلو
1: اي داس
0: ميرسي ميسي جان ديديه اسكي عندك امكانيات مش القدره كي لا تقدر خدمه
1: خدمتك ده اجل ماتيريال من نمشي نغري داش سبيشاليتي دا يدور شغل وايدين نمشي راسامبلمان دا انم ريونيو بارابارا انا غنم شوفي دار كاتير ومن نمشا كورس الانديدا غني بيا باريدا واي تشنن واي تشنن اصلا اندي ما فدالي ولي اسانا غايدا لندورا قد الناس ال اندو موين يدورا يديليدا e contacter le yo yagdar idili kadar fadale girin durani fuka kabinane personnel alasara ana gaina khadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don dakuda problème ani alasara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidinda kali njubu o khalas nselum dawale nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah al عيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيو جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مغاي سيدا عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتنا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقها
1: لي ديفكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين خلاص فترة سم قبل جوبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC ده مرضاني في راس ده اللي قدر يجوبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين ده ينادوني أني النجي nantulum nazla kudra kadari gum yurugda nazwa idin gul idena nanas ikurbu mardaninda yagotibet ladi idena yabgarige wala nad mama yagdari kutarjena otirgebuli jubulna da anina gay bujena katir uda problem ani alwa mule kadarle nasal gay se sport michil gayala bubal wala shunu urjena kasal wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam
0: sai
1: kali ye jilena fi hopital ni shufu shoko la maragda ni selom dawa kara ridilda yagot fi baka
2: جاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
3: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.